Sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Kadong dan Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Harapan 145 atau talian Darussalam 123 24 jam 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan dan sokongan kesihatan mata dan telekonseling. Selamat menyambut Hari Penglihatan Sedunia bersama Melindungi Mata.

0: Ya, 2.26 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebelum kita terus berhibur di ruangan lagu-lagu antarabangsa di petang ini, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Hajah Dayang binti Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Masjid Jami Jenazah Alarham akan disempurnakan di Jami As Hasan Al Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Terunjing. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Hajah Dayang binti Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Jami As Hasan Al Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Ya sudah, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya, demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum. Ya, 2.28 minit petang, kita terus ke Mesra Harmoni di sebelah petang ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051

0: Luna Imagine atau Kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, disampaikan status terkini kualiti udara untuk hari ini setakat pukul 2 petang yang kita terima. Ya, Bandar Sibgawan Bunai Muara 74, Belait 74, Temburong 69 dan Tutong 80, semua dalam tahap sederhana.

Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, tudung perempuan, tudung Shafa, tudung Fabulous, dan tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober.

0: Muhammad Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Syarikat Perkhidmatan Tenaga Baekhyun menandatangani 3 memorandum persefahaman MOU dengan 3 buah syarikat luar negara iaitu JK Minerals, Vacuum Engineering and Systems dan Trader Technologies. Perjanjian yang dimeterai bertujuan memperkukuh hasil keluaran mineral negara, keupayaan dan kejuruteraan marin serta penting dalam mewujudkan peluang baharu berkongsi kepakaran teknikal dan menyediakan persaingan inovatif kepada industri berkenaan. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi India di Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Cucu Utama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara ini. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menaikkan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik Journey of Faith 2026 petang tadi diadakan majlis perasmiannya di sebuah kompleks membeli belah di Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ekspor diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Ke arah memperkukuh program pemulihan berasaskan kemahiran dan pembangunan modal insan, Jabatan Penjara melalui bahagian pemulihan dan reintegrasi petang tadi melaksanakan projek penanaman padi bukit di Penjara Maraburung. Hadir Deng Hajah Nur Hamidah binti Haji Hamidon, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada kerjasama berterusan antara Jabatan Penjara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melibatkan 14 orang penghuni yang sebelum ini turut menyertai projek penanaman padi hybrid yang diperkenalkan pada September lalu. Bersempena Majlis Convocation ke-16 College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, College University berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, serta almarhum Dulian Camat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Majlis Convocation ke-16 Kupu SB dijadual berlangsung pada 22 Oktober di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: 50 ahli pelatun kadet Belang Sabit Merah dari 10 buah sekolah menengah kerajaan petang tadi menerima sijil keahlian dan tauliah tanda pangkat ahli pelatun kadet pelajar Belang Sabit Merah Senegara sempena sambutan Hari Palang Merah dan Belang Sabit Merah Sedunia 2026. Majlis berlangsung di pusat pembelajaran sepanjang Hayat Lambak Kanan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh awak.

Bila dah seperti yang dijanjikan, 9 malam bermulanya segmen Variasi Nusantara. Jadi kita dengarkan lagu pertama daripada Ramli Sarip dengan lagunya Nyanyian Serambi.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Pihak kerajaan juga kekal dalam komitmennya untuk mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Ia termasuk mengukuhkan rangka kerja peraturan dan undang-undang, memudah cara pelaburan berkualiti, memperkasa usahawan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan dan inklusif. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada sidang kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi kerana ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Usaha menangani pengangguran dan memperluaskan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan terus menjadi keutamaan yang memerlukan perhatian serius serta tindakan yang berterusan dan bersepadu oleh semua peringkat. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan demikian semasa merasmikan pelancaran acara kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara berlangsung di Bridex, Cerudong. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman seterusnya menegaskan keberkesanan jelajah kerjaya perlu dinilai berdasarkan hasil pekerjaan sebenar dan setiap peluang pekerjaan yang ditawarkan hendaklah mempunyai kesinambungan dan tindakan susulan yang tidak berakhir setakat jelajah kerjaya sahaja. Bertemakan Melangkah Menuju Masa Depan, Jelajah Kerjaya 2026 dilaksanakan di keempat-empat daerah sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja tempatan dengan majikan dalam membangunkan ekosistem pekerjaan yang inklusif dan mampan. Jelajah Kerjaya 2026 menyaksikan penyertaan 113 pempamer yang menawarkan lebih 1,400 jawatan kosong. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit sebagai pengiktirafan terhadap komitmen syarikat dalam menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan. Jelajah kerjaya dibuka kepada orang ramai khusus pencari kerja sehingga Ahad ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang pada hari Jumaat. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara yang menghakis daya tahan keluarga, menjejaskan keselamatan awam dan menyuburkan jenayah terancang rentas negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang menegaskan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai isu dadah AMMD kali ke-9. Mesyuarat diadakan secara dalam talian. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu juga menyatakan tiada negara yang mampu menangani ancaman tersebut secara bersendirian. Pada tahun 2025,
operasi bersama 7 agensi penguatkuasaan dari 5 negara termasuk negara Brunei Darussalam berjaya merampas hampir 110 kilogram methyl lemfetamine. Mesyuarat turut menyokong pelanjutan tempoh pelaksanaan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 dengan kajian semula akhir yang diterajui oleh Republik Filipina dimuktamadkan. Mesyuarat juga mengambil maklum penyampaian kenyataan bersama ASEAN oleh Republik Filipina. Mesyuarat diselajarkan dengan acara memperingati hari memperingati mangsa dara ASEAN buat julung kalinya sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat penyalahgunaan dada. Mesyuarat AMMD kali ke-9 didahului oleh mesyuarat Persediaan Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN

0: Dot weather ataupun laman rasmi Facebook Brunei Weather. Sementara itu telah pun kita terima laporan untuk bacaan Pollutant Standard Index PSI yang dikeluarkan oleh JASTRI, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini bacaan PSI setakat pukul 7 pagi untuk keempat-empat daerah telah pun merekodkan bacaan PSI pada tahap baik. Brunei Muara 45, daerah Blight 50, daerah Temburong 35 dan daerah Tutong pula 38 ya. Jadi ini bacaan PSI setakat pukul 7 pagi. Jadi dalam hubungan ini, JASTRI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan, maafkan saya, ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam telah dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara PSI. Jadi Brunei Muara 45, Blight 50, Temburong 35 dan Tutong 38 ya. Jadi insyaAllah untuk bacaan PSI seterusnya, kami di Perkhidmatan Radio Brunei akan terus memberikan dana menghebahkan kepada bis kita ya, dari masa ke semasa untuk bacaan Pollutant Standard Index bagi keempat-empat daerah. Jadi maklumat lanjut anda bolehlah mendapatkannya menerusi Instagram @justry.bn ataupun melalui www.env.gov.bn. Sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan bertugas di Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRI, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam, di atas penyediaan ya bacaan Pollutant Standard Index PSI setakat pukul 7 pagi.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
4: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services, mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
5: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Crepe, Milano Linen Crepe, Royal Albania Crepe. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous dan Tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%.
6: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027.